dal ni waaw soppaki bañ ku ne ni waaw tay deglu waati ndigalam ruuy junga ma ndax ragal yi ak ciofel di len yengal amna karam ñu xamal xam xam batay lañu ko xam yenen bi bobalan wan kanam ñi gën bobalawon bobal la cheikh metel won mouride bobalan ñu am

buru di xer xarle badal malaka ci di begal señ bamba yow lañu andal yalla ak sabar ke malagum buru hura ci ko banaw jama sama woné ganaw soppe bi yow lañu faaw yalla ak sabar ke malagum buñu ñoré yaram di rob ru man ja sunu rob señ bamba yow lañu fa ngab yalla.